0: Tha igiresi ya kivuai.
1: Yese mudhikiria dhariri ni enda tukuro tukiretu mirawega. Nondo ni onando miriri mkuma mwenoyo. Wako ni endo miriri mwenye ingi muno.